te tau rotu. E o toa maf mafi, koe mautamai whaimanawa auwhae a Fiona. Koe arifa moe omeka, koe kimoa te moe kimui, koe tamata anga moe ngata anga. Ko koe ho mau mo'unga, ko koe ho mau toitoi anga. O mau korefa more more atu, ko ikai te mau rawa ofa atu, aki ai kotoa e mau mo'ui. O mau fa more more atu, ko ikai te mau rawa ofa ki o mau kaunga api, o hangere ko e mau ofa ki ati ki mau toru. Ka o mau hura atu e alo, ko eiki o e merino. Whawhetai pē ko ho Kristo mua, o mau lau monuai, ke ohi ai e mau mo'ui, ke mau tāu pē ko e whānau ai a Fiona. O mau whawhetai atu e tauhi pē mai ofa ko mau lawe monuai, lau maria pē a ho eiki, pē a lelei ai tonga katoa pē. Whawhetai pē iho ofa ko lahi, te ma wanwanu helelei ko tōpe. Whawhetai e kei whamarumaru